0: mana khong nun pilas pilas khot ki mi su pif kana ni asak tot a angut akkutsu amaqsiirut amaqsiirut kallakukka a pichu khulan ritlaqtaq a toy chaknuq kan ruyut kikupil khot a kitakki khonik chali umun qaya gaulgamun a piqnaqtu kutta good morning hello nauqa Dorsu. Hello. Kepukakuna kaya gakoyak ka kais pemi. Atam kaya gan kisit na spanek tin. Amiksi kisuni kuna pemi. Piyok. Agan kaisu gakuni lini pinakplakt. Attam aku nak kaya gak lu ni piak ska attam kaya gak kesudin pinak tuin bukan kesudin nawai paknai aku ya aku kuda camkakan kekalut ni kita ke nutan cali bukan kaya gak ram pinak tu good morning dosu
1: ya dosu nutan sam
0: ini nutan buk tuin
1: ya okay Ach, kunnen we maar, ja, geen kachpakkaven. Ah, nu kachpakkaven, dat ik het man, dress ik over alles had. Ah, wanneer, oh, alles was dat een lening, maar ik dacht een kachpak aan dan ja, ik een. Maar wist dat een keer. Ah, ik wil als een nakadatuin. Napa hamatin gengak nanu ekstelit mazeret, makut kau kat muktakam madin nastuk kau yalred makut, wakun baut masin atjaledim, tamat plamin jawuledim kau yatada tak kapita 16 sago 68 ganadim, 18 cahana kikin nastuk katuled. Jawurulat ngayon yun kaklit. Kung gudas man ay tuktuk lasuhi ay napalun laska jani. Tuktuk lakjavus kakla utnbog. Yalawin fukfutin ors. Dayo na gubriadak kaigaluni. Jawurulat. Tak sanggih nak sila guna sahaja kelas kita. Tamiar senak cepat ni kayu rakyat. Jadi gelita. Tak kagam tak kuat sama kita tak siwang yang busbutin korks. Tak kelas tak sukin nak sila. Sama kita maya anu kasan ka. Li tinggal tak kenang ramengan, tenggang li tinggal di jiftis kadin. Kan wajah mami, makau mengucap kepada orang ni. Aku kan kamu semua terhad tang wajah lo. Cuma nyata di plastik kamu, pada lagi kita kepada insan ketahan. Tars nama tak relating. I make a solid got chuck parlet gang and chuck up connecting so called chuck toxic. Don't hug dozen like us. Don't look hug clip to do. I are a nothing cotton back silk. Gani strict limit that come to God now. I got my Katahana man to them to go higher than it. Then we're a little sad to do and be do a loot. I go now at the ring lachka, my Katah, cannot say that. Can what I could do in the KYP to Najim Mutus but that. That just put you guys alone. Only you class hot now. But I say,
2: I'm going to go to the house.
1: ิวแล้วก็เลยจับสักตาบ้างกูเลยจับกูก็สักจนไอ้เจ้าจะทำไปเรื่องกูจะจับก็เท่ากับว่าเนี่ยกูอยากดื้อเลยแต่ถ้ากูก็ตุกก็วิ่งตัวจะทำไปตุกกูไม่มาตุกสกปรกไปตายกูว่าสิ่งที่สกิดกูนักปุ๊บแท้ตักรู้ดูว่าว่าใครบุญว่าคิดเป็นอะไรกูดูกูตายเจ้าอย่าตัวจูนแล้วก็ตามากุดทำไมตามากุดก็อาวิโกจะตัดสิทธิ์คุชว้าวและแจ้งข้อทำไมตามากุดจะที่ตักตักตักกุดจะขบุกจะกู้ที่นั่นหุกทำไมตามากุดอาวิโกจะปิดอัตุกับปิดตุ้งดูอะไรฮะมากูดูสุขายาอยู่นะตุ้งตุ้งคุชได้บุกสกินิสุนักตัดสินใจแล้วบุกสกิเอาแต่เชื่อว่าจะไม่ต้องคิดแต่ทำว่าทำตัวนักเรียนให้เราจำคนเดียวที่วันนี้ตัวจำไว้ก็สำคัญก็ชอบก็คุณตัวก็ถูกก็คุณจะเรียนรู้อย่างไรก็ทำก็ต้องไปถ้าพักแล้วคุณทำก็ที่เราคุณที่เราคุณกันคุณจะพักแล้วคุณบางคุณจะต้องพิสูจน์ว่าคุณต้องทำได้บางคุณต้องทำอย่างต้องทำไม่ใช่จะเรียกไปเราตัวนักเรียนก็จะต้องปิดที่ก็ต้องนะที่ต้องก็ชอบก็ต้องก็ชอบก็ต้องไอ้ไอ้ที่สกปรกเองก็ต้องมัดตุกตัดใจนัดเอาเด็กชายรุ่นโตต่อมาคุณผู้ชายก็ที่นั่นจะเป็นใครอะไรฉันต้องรู้สันปิดเช่นกันต้องก็คือว่าถ้าคุณที่สุดใจจะดูแลติดจะติดตัวจะติดติดฉันจะต่อมาคุณต้องก็ปิดที่ต่อมาคุณจะที่สุดกูบอกเลยว่าถ้าว่าคิดว่าคนก็เชื่อว่าเขาจะติดตัวตกตกนะที่ฟุกว่าทั้งทีถ้าว่าติดตัวที่ติดตัวที่ตกตัวที่ตัวที่ติดตัวที่คิดกูว่าจะรักสิ่งที่กูรักสิ่งกูคำที่รักกูรักกูว่าจะติดกูอีลาเลี้ยวทั้งทุกที่ที่เราไม่ติดอีลาเลี้ยวกูไม่ติดอีลาลิ้นที่กูทำไม่ติดอากูตัวที่เราทำสิ่งกูฟุกนั่นอีลาเลี้ยวกูไม่ติดกูไม่你来接我，他出大会该接我。
0: 呀！
1: 昨天买大麻谷豆腐，不拉少吃，苦苦的吃，都都忙那个工资跟工资，干吃苦那个。昨天那个被打死苦的吃，干那个都干那个吃，被那个被打死苦的吃，被苦的。过来了，发现发现，可能昨晚那个他忘了给他给酒里头吃，他忘了，喝那个吃的时候，他们才有吃的。กูยาน
0: ะอีกูยานะขวัญกายก็เลยนกมาเกินนะกูคิดว่ามึงจะเลี้ยสูเอาคนนะพมากินกษิริลมกับพิลกกูยาวิคิดกูเอาคนนะสูจะเลี้ยฟิชแมนนัมบุกพิลกูพิลกาอุ่นนุ่มกุศกพิมก็Schoolteen in Ronai, schoolteen at National Rich Clutchy, Unum Kuskok Vim, Main Stemmam Kwa Unna Kuskok Vak Pilaketa, Tamana Makutsu, Tamakut Kotoinkat, Kakiat.Itralu kipik kaita kosakto ko bikli kipila kaita makuta spawning tributaries ikini kosakto ko bikli kipitu kaita tamakuta imchali umgumak makuta ko am non-spawning tributary kipitu kaita iking kawat ulit iking kawat tamakutawakin makin kwatoy ayakiluni kekin kui kui kuna kei iking kawatuk chakam nasu anak chimpay ngachali iking kawatuluni watmun kelek paisk dundudulak kelek takyakak tamay tamakuta makut ulah pagalo ni kapekan itratut pichetun atamakun ng naksitun kwatsan kapekan ng pilasil rin kwa sa yubri kilukisu pilasita itratut อุ้ยตับกันาตาปิงปิงปิงนัตุปิงนัตุกจากลุตักตัวปิสมันนาอยงนักสับปุ๊ดปิลูกูปิกุมตาอุนางเจ้ากุฏิกิตากิฮันิกจัลีอูมุนกายกับเรามุน good morning
2: morning ลูก
0: อีกิตากิ
2: ตั้งขี้ก็ต้องกุศลจุบิลงูว่าบุระอุ้มขันกจุบิลงู
0: ยาตัวยันเนตคุยกับตัวอุ้มยากับปิ๊ก
2: ยาวันครั้งมีวิตฟกนัดที่กายกับนักสุดแต่มึงก็ต้องยาตกลงมาก็สองวันเจ็ดตั้งกี่วันนักสักรอดนี่ลักลุดก
0: ยาย
2: าในสู้ยาวุฒิสุกิบูทาร์บรามีอายากัตเตอร์ตั้งนี่ลักลุดคือบิเชวิตกับอีกหนึ่งวิธีกินก
0: ็นู่กุบกุบยานุนตามกุฏาอีกินกันเลยมากุฏาก็like quick อันนักจิมไปงาอุนวัดมุนโตตะเคียกแกเล็ก
2: ยานั่นส่วนในตอนกุฏา
0: ตามกุฏาอีกินก้าวกระตุ้นอีกินก้าวตุ้นมากูนั่น
2: จีมีเจ้ากุฏนักคุณก็เช็ดเป็ด
0: นัสูวะเจ้า
2: อยู่นักรอดันรอดนี่ลองนึงตึงสุด
0: ยากังริทินขวายากาลูตึงปิลาสิลริทนามสิเน
2: ยากรากากนักสุดนี่ทุลุนแรนี่วันนักครั้งมีฟิชทักกัต
0: ยา
2: ฮัลปิกัตขุดวันสดีมีมานมปิกซะ
0: กุยกัดตุ๊ดตาไทม์ไกลสกอสการ์กพิลูตินเบสุด
2: ยาโอเค good morning วันกัดตุ๊ดจิ๊กตุ๊กมัวลึกตุ๊กลึกตุ๊กฟุก
0: ยาม
2: ุสสุดที่ปินเนสจีโอเค good morning
0: อีกอยากขวัญกายก็หลุดคุณตัวจัลีอุณหภูมิที่มากูนึกมุกสกุลก็อัตราเกลือนี่แปลกันมากดปูกัดอิเลต้าจีนริทนี่เขาวิตาลุดถึงแปลกันมึงตามากูนึกนึกดูดตามก็มุกสกุลกีกูพยาบุตาจัลิสุขุดจูแลมตักอักันเขียขัดเปลือยนักปักนักเกจิฟจิลฮุกุมตามุสคลูกิปิ้งเรื่องแปลกมังอาศัยสายตาที่ดีกีตาคิจัลคนิคุมันกายกาลเรามัน good morning ตัวสู
3: ้ yeah good morning
0: yeah
3: คุยนักรักที่ตอนนี้ก็จะต้องคิดมากกว่านี้ห้องกุฏิลีจักกันนี่นี่จักกันนี่ลูกอันสมัยอายุเยอะก็แล้วทีมเสียนตัวอายุคุณจะดูมันเสียคุณนี่ลูกจะมาดูมาอังุชาเรียมตุ้งมีอีเล็กฮะกันกอดละแรกนี่เป็นผมชีวิตจริงหรือทุนนั้นละสิลึก
0: ยา
3: อ่ะจะกันไม่ลืมติดใจละแรกก็จะมาดูมุนิสมุนิสที่มากันละสกันอุลละสันกันอุลละสุกิงนี่จูนักโลกอังุดชุกภาษาทริตนี่จูนักลูกิขันต์มอสกักลูกิลีเจก็ขกตอดหงวยกำมัดตุ้มตุ้มมินเฮอุนิสกาวิตายิตขก
4: Mm-hmm.
3: аңыярым хүлгүт пэлрэм тангсайтта капстрихтагаамын юринафичип тагаамхту чамлих капснилас хөл чамлих капснилал ча ауанит аамуулхан аамуулхан ку чат никус хөлийнүт питэх катлэ иммахамитаатсэммакутаамсэрсэт аггааниххаакулмиамсэлассэрлэ я мэн аамуусавэа атухтуурасклуугу налуяагут кунаку унистэма пилэссэрма аксакум хуулиммантра нунааниитук
0: я
3: я икитакха ике коян фаскан
0: я коян квасик каалагалут нуттаани нисгалам кенне канхтораарлуут каягаан кискуутлит литакаркар нанак хонихпиунга
3: о я ила кутаам кен аанафку
0: и
3: аана нуллатумаа соок
0: и я кита
3: я я кижек хоояна касхан кхтла
0: и хояна пас каягаарлут
3: аан кичек хана кичиннаски
0: испчииллу
3: я кичек хотой бай
0: бай я ояа уиклигоохуна тусксаам камаакин каягаарлуни пиллеха аккутава иллаа иклу аканрутксуку баакку битмихталксу пахуна куик куичаагаква макн кускоквахмак таммаавт писхулутин пилерлэрт нуналлхитагхукут атарпахтараалуки паваани уксоохми асигохулута пааканда аркуичараакун пикс тайтамааккутта писхувит аннут клукиахкут пилерлэрт умиоқартаахумавай той май тот наюқнритоқ аммсарм суйюм китум таум писохвик ласхат китақамиуллоққаатаваққаа умиоқлааққай холқаннерут қаққлу кииллу питуукайт иллайтои ахунахаруллаарвикууқулуку анам бисухо виклаллха тактагвикууқулуку питуук пилерпут макутналуунайт таа ахуналлуу натсвихпахмак питууккит тагарпахаяақ иттэрчараккат мунтой тайм жирусаламмаа найн хорсахтал клистахтал таммай тамаакта ахтуин реклуахкутта камингалуку камитқартуурилуки паваани илоққафаарни пилаллхата қапиоқуам клагнапаақлуку таммай тамаакта насун рихалукиха пилпут та каннеруқуурулутаахкутта пилаллхоомхткут пиккерлутинглламтой пингаақкан канлангалутин аарпагяраамк чалиюнаппаақлуку таурахахтахлуни кинхтаарвигин таамааккутаммаи уммиоқлаақкан каулааюрскин калхуитаи маккартоқ таммаахнас асигоқсайтлқаа қагаттмун тайм той умиорт қлахаяққа қатнам ахуна улистка қан қалаллхуллера умиомикун хоқтан тойлли тагуам аяа лангллера м ิวนันทวัตกนานีอุมิโอมิคุณคุกตะควมายาคลนิตัมมาวต์โดยดูดเป็กสออาคนปินลาวกางาปีคุณเอากาสักปนีปีคุณเอากาสักปนีปักนันนาเกลูกอีกตุกหกคนปินลาวคนกันขนาดตุกอีกชิ้นนิ้วยูมอุกีตกัสฮะโดยไม่ตามานตอดนักันละชานุตตานนัสุนนัสุนริงลูกขวบแปกอาหุกุชูอิลักสุกิอายากาลาอายากาลาสอายากาลาสกาจัตไตรุสูตึงตามากุตไทม์ดอยนุนาเล่นกิจลิตึงปิสโคลูตึงอีกิตาเกะคนิอูมันจะละกายกาลแรมุน Good morning ตอสุ
4: Hello คุยงักสุด Hello คุลุจิ
0: อีคุยงักฟ้า Hello แบกกะคุลุตึงสุขังกุตะ
4: เอาไว้อัดขึ้นตับดอกจากสักเกะอันนั้นขามาอันนินตัวกันตากันรู้กันจะสังเกตเห็นกันชัดอีกก็เสียกักก็กักนั่นบางนิดหน่อยนั่นบางนักแต่มาก็ทำนักสตาร์ท
0: เออคงก็ต้องสุดโต้จัดตัวกันตัดจัลิตามาก็เปลี่ยนสิท
4: ธิ์อังสกุลสุวิตาวิกลาสกัจจลินั่นกรันมามาอิมูมิควาวิวกาลาสกันวิวกาลาสกันอาวิวกาลาสกันนี่บิลาสกุลละมิคมันเล
0: ย
4: ยาอีตากรรมทุกยาตามากตามนักสักกี้ฮัลโหลกยุงอัคราฮัลโหลกันจะตามขึ้นนี่จุกนิลกันนี่
0: อย่าหนานิวิตัดมาเนกามันเพื่อนคนแรงขึ้นจามุนตามอุดขึ้นสุด
4: อย่าตามได้สู้กูแกงขึ้นจามุนนับปุตตะตุ้มจัดเสียงกันจะแลกจากสกอตท่าปากกาเกสุกจะชมที่กายอนุตะไอปานิสุอันนักบิควาอิมมนุนีอาโรลุนีจะเล็กสกอไดมไกสิกตาก็ยังฟกรลอจักนัก
0: ยาย
4: า
0: เก็กดอยกับจิกุนตังกัสหอมกันมาเนี่ยอาเกยกักสุดตังขักมกัน
4: ยาบีงาสิกดอยแคร์ลักจักนักอาเกยกลักกัสปัจจุบันTime toy ni signal gani. Good morning, Agluji. Abis kut kumtu. Agas 27 nami kut sabula kani. Thursday ni bis kut kumtu. Agum supoyam ka kansha. Ito kuyas ko nga kani. Bis ito kut kis kumtu bis kut kumtu.
0: Yeah.
4: Ito kut kanriya kami witin.ปิสเกี่ยวกับสกินาแต่ตะกำจัดแต่ทำปิสกุดกากุดจอดเป็นเจ้ากุดจอดก็ยังฟังเราจะสปอยมตามกันสิ่งละคุณแม่
0: ย่า
4: อีกโอเคกิ๊ดครับ Good morning
0: อีกก็ยังฟังกายกับลูกนั่น
4: ย่าโอเคไปอี
0: กก็ยังวิเคราะห์กูอักกากีแองเกิลจามักแองเกิลจามิวนี่ตั้มมานี่นี่จะคุณเลิกนี่asil lagam k umiyakot magpiluji makin kuskok pimilon k taytig tukot tayo wakto kagumana tawam kwanam salig tita tanghawot titun pilka kahitngah kaulo niya tata kwan toy taytig luni pisho kami akahiting tuk taym toy na kayon niyot kuku sakhis kapiukot tingsuchu тэммилаагаалуутин пиксаагаллерик пааккин мисвигмак киннуит каппаартоққакма а тэммилаллериартан ксаунани таттайту маттумма а тингтингсчигат тингтингсчигат каралуки хаппи тайчихаалхтоқ атам ктой мориклута акаллерат хунаяа аякулута пикум такну хапут кумарлуки ангиякунаяаккумта унаттой массинарпутта чиарекклуку чукаатсарпкнаку такхам той чиунерпут мориклуку аякулута пиннахтукут ама маян леппаапут макутангилерилутин паамэн а халтхилууни суппаагами ангиартой чалхрях клуко биттуқ а таум кумориллуутаа ахтеқхлуутаа микелингорникуутин қарлуута пикумта чалиллу литнаулрит литнаулрит аяканиқатартутта аяканин иллат хоттай маяк аяканин аяканин илутин пилиллерита макут литнаурист а оплутин пилутин пиллерита иринаапут а аттаам унахуани таммиита а инахчараахмун чалиллу уннооккуми маккалутин уппаккаат пилуукку ақсақкутлу иман қартитин нақлуку пиллеркаарпутта уммиоқлуку а хонкута ага йоқхуллерани эллоорлуки ихнаапут литнаорисқумааккум тки хангутаалу партарпут пилуку пиннаарпут ахтақхлуки макуунак маатгуумаангилутин пиллерит а ангаллкуяагаарник макут питууккупутта селфон инахтлэркиугаат тикииллуни пааққан тамааккут ниппиллуукки қоллуу тугуулукииллу а пилуукки пилмтхун уннооккуми чали макската тууччиққайтаттаама а таммай тамааккут хонкута ангаайоққулуута parental guidance ангаайоққуяарам илаақкаа тамаана а ахуналлу а розактайм каягаарнай клукулун нериникуурлуку пиаарлхоога умк акхиллхаамак 25 and 26 гуйорлутин баани пиллеркаата киллгуммаути аякхиот ахтаххлутин макутта кайллун а иун нақсарамта илихи а ахтоқлуку пичи қапут макутлу пичи қолагнаққиит а инхқут алхқут чали шоқанруют маттум иун нақсарам а тунгинун а қала қал ил иллат қалағут клуки пичи қапут ахтоққалуки нуна нектотн асаник а тайм кингунхпчни а такнерхтхани хонкута макунк лит таролуки а каккапут тамаккут хонкута а юппигни писхияраапут а агууллуки писқумааккум тики макуунун аяхёмтнун а нангхаттааралгаанун а аккумаваи илли тақарнерут киллхоо а спунгиугаарлхатник аяхлуки литнау маллераа налуунайттоқ алуунайт туусиннеоқ мориксаагулуутаа хонкута пиллераани а каннеруйутни юм катархалуку пинриллингоқ қатын аюқсэрэрусиинниоқ пулингтақ унақанрутии маллэрэрусиинниоқ аттаутсэқкумеққанеруққарлуку қаннерут кинқиттунақу тарам аннерут коқулуку а пичэқриаққауқкан юнгнақсаққауқкан юлоқаут каулуни пиллераарукан аппитник макут ангуяхтуулутин пилхатта drill it in иккваулуку умиомтнун хабатхилуку амаавт ихчакумтнун аппитник хилуку умиоққарлуку тоот арн кэлугут мун чамун тикиллу тапикумта аа хотни маттаным каннерут хуккиитга таа мун тикиску мачане хингаллераамун юуққарлуммани тикискумку уунгулиинниоқ айлун айлүнэ маттаным аттусклуку пиллхуккит умиан чаут клуки май макут перкапут аммлэрми пичухолагаяр пичухолагалу тахомакут а лит тапут а асин релингоқтой макуунун юулхутмнун инхут каққлугу биттоорпут ахчаққлугу уна а таангақ юм атут чоколаққлугу пикууни акканун той маани нунам қайнганиуи таңгайтоқ тох аннеруют аннеруют миник напугориарамун аякниутгомиллутауна юутсекулаутмулууни апкитник хотн петтварлууни хотн питтот абьюс киттууллуку атугулуку тотн юк юнг конкутэр питсехиараақнерилам тхуюкуни юппигни тамаана укаққсихтоқ маавт кииллхаттаум хотн той кан калахаяақут кан калерианик луахкуник сиулеринам нак кан калерианик хотн нит ласхуунга куулатсиирилуутин пилаллхат тамаана укаққсихтоқ тайм той саахалерлу манна тоотн питаалуни амлхталуни аллайлхуннерилаами аллайлхаматтум укут кассалухпаат маавт киттикеқлутин пингаартлгамхни тамаана саахалертиккиутлеқаат чалиллу манна тархайоқ чаттой макут бейсик маннарлу чуяқ алла хлуку тамаакут пиллеқаат таумакка акка ауакин пиулериарунеритоқ таумакка инхкут кларахпут манна тох experience алхом ту акка атуллхоорпут той муллинганарқутча атуутсоқланнеритуутсоқлаккалукууллу пилхка налунритсоорарпут таамаана налунритсоорлуку пеаппут хотнам чали акум хи аталмарра инхкоаққаммаа таамаатумк атт dus kuman ritsak sukuk toi pääka mi kotin pinnauranga ayukutsik siutsuoran. Atsunok addiction. Addiction na uhluni. Apits sigaliluku. Tamattu lashusinillaga toten kannutiklasha. Makuttoi anga yukamta kannutiklasket umyong chaut kaksuki. Chali su anga yukhtu mallareni chali. Anga yukachi. Ni chikuniluki. Ikitaki. Umun chali kwani kaya gaulre amun pinnahtu. Good morning. Tosu. Hello. Ja Kaisper, alahtseuk.
5: Ikitaki. Imku kuin romukala la janin romuk ikayung jasksu de khani khinga kingan qaya rohto kuin romi mani itu typhoon as khatni khani bil khatni jalk jasku guden kujamu su ayau su dat dawa mai fi ma travel lam khani subsistence saf kalu takoyan nakperlu ding maani sujali igayung tanglo pichak kun attau tiktai ma kajin naka attau tik paatik na lak say dat maluk na lak lhuit ilakutan ka jali tai ma yor zere ahtuk tigut gawani tai ma ikfak pagkalun gaya gawakalun awa yumi tipsakshen mkit lhugu gawani ulishrami dammani daima yor yaqtuqti quttali tukniluni daimna tiksaqpaamunt kiitlhuuguk taisqanrusuubi aqqut maani yoratuulit daima yor yaqtuqatku jali umyaqsuuta piitakkun bisqutkkaagu tauna yoratu bisqutkkaagu tawamaraitumnan lutsiana sunnerta Kiingan matumuktoi. Good morning, Alu Jisu. Aspeha mukwani. Umyoksku malu da kwanguta evacuini jali. Nani gorakshu da misahaluku. Umi mawet kiitlimni. Kama malrenga. Nyt maku tillai jali. Taitshu ya kai tillai jali. Kuirmi uita luti kumalauku. Asaskutsu. Murskuuni kawaavita ajaavanaksuuni. Unnaam kuin piskut kuuminen kuin paksi kukuksali. Tänne kakpaan nekin aivatsuun kuin tässä teet. Paksu kitsali piti kukuksali. Okei, good morning.
0: Jii, kujan kuatka ja kaulutin. Akun et toi tsali ikko kutput. Kaika taksuki. Akum kuhanuk pim. Tum Kuki ukuk kunnunak malukak cakhalukak pelhakka kipna kamyut cari suku keling kamyut umiom ni kaiga kaiga luta pekam ta aku nasuawai demet ukut ilit pingayulu teng ukut pingrekhilu teng pelhak ilit atau cak time nalaku maksaunani kap pen taim toi nalak kaukuni nalak cekuk kaigat kaksuku tamana kwat nam kanlrek tangkseu kuni kalikakni au kamk asan ngelutin unukumi piku au kah kau nak kamk pi nak kahanak Tauna pilk usakluku kaiga wikluku pikubugu tiumorlutin pikubut arulak saunak nitlungkunitin taum ktoi kaiga tupunik tsikirtsikkaatin pink haami Totten suu kankutaa, kaikas kaakut, katsuik saunata. ินโดยปิกุมตาปิปิสกักสินปิสกุตกกูนิวหวังกุตนุนกายกัดกสตายนุนไปไปเชกาอุนัตโดยสสักปุตกวานิกไทม์มินิตเลฟตัสยุกกายกาวสักนิอักกุนิกุยาวิกลุจิจัลิสุอุกุตอุกุจักก์คอร์ปอเรชันนามปิลกาอากัส25 and 26 8:30 มีอายคเนกสุดึงเป็นโรเบิร์ตลาคันเดอร์บิลดิ้งโบลิ่งแอลิสเขามีเป็นพิงกิสพาร์คมักพิงกันไปดูกับตาตอนนี้กูยกตักสิ่งขับิสกาตาอุ้มยกสุกปินเนปุตตาอิลูวะขลิตานี่จะคนอิลียะขลิตาอิกายุจึงงาลูตาสูปิลแรนีจำกีมูมักนัสนริสกมนิกสับเจกตาลูตึงปิกาตาอิกายุจึงงาสักกับุตมกูนุนอายคยอนุนอาคานานิสูอักวาวักอันนอนสมันตาลูตึงปิสกมกนีอากายุหิมีอักมักนิกิตสักตังกัตักตุกะกานาวัดมาริเวียนเชิร์ชามุนนูนาสูติงบิลเรนกาจำกิมูมกิกายุงจำกว่าจัลเลกกัมทนิกอิกายุคนักสุดาปิ้งกุมตาตาวกุดอยอายกยอลแรกรู้เจกุตาอายกยอลแรกรู้เลือกกันรถไกตาอุสาวสุตาอิกายุขจตาลุตปิกุมตาอิกายุขกัมทนิกปิลุตปิเจกัดกุตโตกันอุมิอักสุกุตามานปินเนขปุทุสติตาวกุตกิจิกุตอุนโนกุไทม์ตอยนี่จุกนิสเรนีอุนักันรุตสุกุเปียวกาลักกาอิกายุนักแข่งกันนานีตั้งขั้วกุมตาอุสักลูกุอิกายุกิลลัดตั้งขีนัก
6: You're tuned into KYUK, repeated on Gwichukuk Radio on KUIT 93.3 Good News Bay.